0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: With the MC, BC Honey, Show Me Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Lilywood and the Prick, Player in C. Изберете

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес депутатите ще гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Нов момент в законодателството е въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална, според управляващите, наценка. С законопроекта се въвежда и понятието господстващо положение за случаите, в които група от големи търговски вериги поддържат еднакво високи цени и по този начин изкривяват пазара. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември миналата година, а в края на годината то беше одобрено. Миналия месец и Народното събрание ратифицира присъединяването. Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от еврозоната. Основната цел е да осигурява финансова стабилност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. А в замяна държавите трябва да провеждат реформи и да водят разумна фискална политика. Три спецоперации срещу наркоразпространението бяха проведени в София. При опит да бъде задържан, дилър е блъснал две патрулки след гонг. От МВР заявиха, че няма пострадали техни служители. В квартал Бояна е била разбита модерна наркооранжерия. В специални помещения на третия етаж на къща са открити над 200 стръка от вида на канабиса. Разследващите са открили цялостна система за отглеждане на наркотик. От СДВР не уточниха колко дълго е работила наркооранжерията. От света, Папа Лъв 14 благослови най-високата кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след литургия, проведена в храма. Събитието се състоя в испанския град Барселона. Кулата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172 метра и половина. Височината съответства на желанието на архитекта Антони Гауди. Гауди, известен с проекта за Саграда Фамилия, е бил дълбоко религиозен католик и е починал преди точно 100 години. Националният ни мъжки отбор по волейбол, който е световен вице-шампион от Филипините през 2025 година, започна с поражение от дебютанта Белгия 1-3 в първия си матч от Лигата на нациите, игран в Бразилия. Вторият матч на България е тази вечер срещу тима на Иран. Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков загуби с 86-93 от Панатинайкос в матч номер 4 от финалите в гръцката баскетболна лига. По този начин изравниха серията за трофея с 2-2 победи, а петия матч ще определи шампиона на южната ни съседка. Той ще се играе в събота на 13 юни от 18 часа в Пирея. Започва световното първенство по футбол. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026. От 11 юни до 19 юли ще се играят 104 матча. Най-голямото световно първенство в историята е за първи път на територията на три държави, за първи път с толкова много мачове и за първи път с толкова много отбори, всеки преследващ непреходната футболна слава. В откриващия матч на турнира Мексико ще играе срещу Южна Африка. Матчът е на стадионът Стека в Мексико Сити с начален час 22.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро в шоуто на блондинките в четвъртък сутрин. С Лина вече сме на линия в студиото и готови за предизвикателствата на днешния ден. Едно от които, разбира се, ще се случи на официалната ни Facebook страница след малко, когато ще дадем старт и на темата днес.
0: Много приятно ми стана, когато уточни, че сме в студиото. Знаеш ли, че много хора ме питат, ама вие от студио ли работите? Ами да, ставаме много рано сутрин, пътуваме за да стигнем до студиото, затова сега няма да ви простим и на вас. И ви казваме, събуждайте се, защото е време да отворим една много актуална тема. Нещо, което ще се случи, за което съм сигурна, че много хора тръпнат. Преди да анонсираме обаче темата, ви предлагам да направите това, което ние с Елена вече направихме. Събудихме се, отворихме очи, действайте и вие. След малко се връщаме, за да ви разкрием темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: fun time.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, където минути след 7 вече сме в пълна бойна готовност. Както казахме, от студиото, не от вкъщи, не от леглото. Надяваме се, че и вие вече сте се пораздвижили и сте в настроение да се включите в нашата дискусия тази сутрин. Тя е вдъхновена от голямото спортно събитие, което стартира днес на 11 юни, Световното първенство по футбол. Знам, че за голяма част от света това е нещо много дълго очаквано. От тук нататък един месец хората ще бъдат залепени пред телевизорите. Тези, които имат късмет, разбира се, да бъдат и наживо на стадион, още по-добре. Но за друга част от човечеството това време се превръща в постоянни спорове, разправи, защо сега бързаме, сега ли точно трябва да се прибираме, защото почва този матч, ама пак ли ще излиза с момчетата да пиете бира и да гледате матча. Така че световно първенство по футбол според мен може да докара и доста скандали.
2: А така е, да. Но днес ние, блондинките, ви питаме за какво бихте използвали времето, което другите гледат световното първенство по футбол и защо. Тоест, ако сте от хората, които не смятат да го следят или не е толкова редовно, как смятате да оползотворите времето, когато може би околните около вас всъщност планират да го направят, а вие ще сте свободни и няма да имате много какво друго да правите.
1: Най-често това се случва, когато половинката ти е някакъв супер запален футболен фен и изведнъж се оказва, че оставаш с доста свободно време през следващия месец, защото той или ще е с компания и ще гледа матча, или така самосиндикално ще превземе дивана и телевизора и ти си някакси изключен от картинката.
2: Какъв късмет, бих казала аз.
1: Да, за много хора според мен това е страхотна възможност и ние се опитваме да го погледнем от позитивната страна на нещата. Да, може на моменти да се почувстваш леко изоставен, но пък какво по-хубаво от малко време за теб, което да можеш да използваш така, както на теб ти харесва. Приемаме всякакви предложения, идеи, може би нещо, което вече сте тествали по време на предишните световни първенства по футбол или пък някакви нови идеи, които сте си планирали за следващия месец. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница, за да се

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина. Обичаме да се представяме като астролисици, защото винаги даваме най-точния хороскоп. И тази сутрин го правим и започваме с лудните, за които мога да кажа, че днес ще им се наложи да реагират бързо на неочаквана промяна. Вместо да се дразните, използвайте ситуацията като възможност да покажете колко сте адаптивни.
2: Телец, ще получите знак, че усилията ви не остават незабелязани. В личен план, една мила дума или жест ще ви донесат повече радост, отколкото сте очаквали.
1: Близнаци, денят е подходящ да зададете въпрос, който отдавна отлагате. Отговорът може да не е това, което очаквате, но поне ще ви даде яснотата, от която имате нужда.
2: Раци, добро утро! Ще откриете нов начин да се справите с стара задача или проблем. Понякога промяната идва не чрез повече усилия, а чрез различен подход.
1: Добре. Лъвове, някой ще потърси компанията ви, защото носите настроение и увереност. Денят е благоприятен за социални контакти и за нови запознанства.
2: Да, лъвовете винаги носят такова настроение. Дева, ще имате възможност да помогнете на човек, който се нуждае от практичен съвет. Кой по-добър от девата да е такъв?
1: За практика.
2: Да. Вашата наблюдателност, деви, ще бъде особено ценна днес.
1: В друга посока тръгват везните. При тях се очаква приятен момент на близост и споделеност. Не е нужно да правите нищо специално, обаче само естественото ви присъствие ще бъде напълно достатъчно.
2: Олекна ми, че няма нужда да се старая. Скорпиони, добро утро! Денят ще ви покаже, че не всичко заслужава вашето внимание. Избирайте внимателно къде влагате енергията си.
1: Стрелците пък ще получат възможност за нещо ново и интересно. Не я подминавайте, само защото идва по по-различен начин, отколкото сте очаквали.
2: Да, казваме добро утро сега и на водолеите. Някой ще ви вдъхнови с история, идея или мечта. Позволете си да погледнете отвъд ежедневните задачи и да помислите за следващата си голяма цел.
1: Ти малко ги прескочи козирозите. Нещо, да, да не те е ядосал някой козирог.
2: Няма как, сина ми, евентуално.
1: Да, значи 100%. Да. Добре. Да. Все пак, хайде да сме добри и мили и да кажем и козирозите какво ги очаква. Ще се почувстват удовлетворени от нещо, което са започнали преди време. Резултатът може да е малък, но пък ще ви покаже, че вървите в правилната посока.
2: Добре. Ми ще ме прощават козирозите. Сега обаче не всичко и за рибите. Ще получите добра новина, риби, или приятна изненада, която ще повдигне настроението ви. Денят носи усещане за лекота и повече поводи за усмивки.
1: Хайде, дано да имат и останалите представители на зодиака, а ние се връщаме към темата след малко.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където и тази сутрин с Лина сме ви подготвили интересна тема, около която да си говорим, да си споделяме, може и да поспорим. Нищо не се знае на къде ще се развият нещата. Единственото сигурно е, че от днес светът се превръща в футбол за следващия месец. Старта на световното първенство идва, а ние питаме какво бихте, за какво бихте използвали времето, в което другите гледат футбол и как бихте го оползотворили най-добре.
1: Преди да те попитам теб, Ели, как би използвала това време, освен ако не следиш и
0: аз
1: няма да заседнеш.
0: Футбол.
1: Оле, майко, ти ме изненада.
0: Да.
1: Обичам. Аз това не го знае.
0: Обичам. Обичам световни и европейски първенства, т.е. такива големи форуми, където играят наистина големи отбори и си истинско удоволствие да ги гледаш. Има напрежение, има драма.
1: Добре.
0: Най-много обичам да има дуспи. Там вече напрежението с нож да го режеш.
1: Добре.
0: Виждаш как хората буквално си късат тениските от нерви. Много ми харесва.
1: А ти какво правиш? Ставаш ли дивана на ногти?
0: Как? Аз се въргалям по земята вече от ужас. Особено ако моят отбор е така в неизгодна позиция.
1: Да. А кой е твой отбор? Това щях да попитам всъщност.
0: Все още не съм решила тази година за кого да си сложа залога. Да.
1: Добре. Аз разбрах, защото пък аз не съм въобще футболна фенка.
0: Да.
1: И го разбрах преди няколко дни едва, че Италия не се е класирала, иначе със сигурност щях да бъда за тях. За поредна година се оказва, че те така са
0: били. Издишат.
1: Да. От кого беше? Босна ли? Както и да е. Няма значение сега да не показвам футболните си познания тук, да се излагам допълнително, но може би за Испания бих така...
0: Да, испанците са много силни, наистина.
1: Да.
0: Дълги години симпатизирах на англичаните.
1: Последните,
0: но сега не съм много сигурна дали ще отида към тях. Ще си помисля.
1: Добре.
0: Имам все още. Нека да видим в предварителните фази, нали, как ще се развият нещата и тогава. Аз не знам какво да отговоря на този въпрос, но пък с голямо любопитство ще следя коментарите на нашите слушатели. Може пък да ми хрумне така, да си открадна някоя идея. Не е по време на матч, но след това.
1: Да. Защо не? Аз пък бих казала, едно женско пътуване би било най-подходящото нещо, което може да направи една жена за себе си, точно по време на това първенство.
0: Добре. Хвърлихме някои идеи, но чакаме и вашите, разбира се, на официалната ни Facebook страница, а след малко и на ефирния телефон.
2: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна. Мениджър БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс, модерният център за обзавеждане.
4: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш с границата на Руши Виденлиев, който между другото вчера разбрах, че през юли ще има концерт на любимия ми остров Света Анастасия, за който си говорихме с теб преди няколко дни, как хората правят концерти там. И Руши според мен ни е чул и си е казал, значи блондинките много им харесва да има концерти на остров Света Анастасия, ей сега пускаме един там.
1: А понеже ние много харесваме Руши, как ще стигнем до острова е въпроса?
0: Ние ще стигнем, ама той не ни е поканил.
1: Руши?
0: Това лично аз учител като по-голям проблем.
1: По-голям проблем, така ли? Ама той ще ни покани, има време, сега организира. То без нас въобще ще има ли концерт, аз не знам.
0: То корабчето няма да тръгне от Бургас към Света Анастасия без две блондинки вътре от него. Между другото е уикенд, така че е напълно възможно е да можем и двете да отидем.
1: Ами хайде!
0: Еми хайде!
1: Хайде, добре!
0: Така, ние почнахме вече да си организираме програмата, както вероятно правят и доста хора, за които днес започва така едномесечен период на доста повече свобода и време за себе си. За какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо? Това ви питаме тази сутрин на старта, разбира се, на голямото спортно събитие. Да видим дали нашите слушатели чакат този период с нетърпение и защо.
1: Да, да видим. Ти добре го каза, за едни определено ще е голям празник, за други обаче е възможност за свободно време, за време за тях самите и да си организират нещата така, че да свършат всичко това, което са искали да направят, а пък някой им е пречил. Камен Цанков отново е пръв в това да се включи по темата, за което се радваме. Пише ни той, мачовете са през нощта, така че логично е работещите хора да спят. Много хора си взимат отпуска сега, за да гледат мачовете.
0: Еха, чак отпуска, за да гледаш мачовете.
1: Представяш ли си?
0: Да, наистина световното е в Съединените щати, Канада и Мексико, което означава, че си има немалка часова разлика с нас. Аз видях, че и днес мачовете започват доста късно, към 10 вечерта и такива през нощта, разбира се. Да, малко кофти, не са го измислили много добре.
1: Да, не са го измислили, така е. Ами освен да отидем в Мексико, където стартира днес. А всъщност, да, в Мексико ли
0: мисля,
1: беше?
0: Мисля, че от Мексико
1: да,
0: стартира, да.
1: Мексико, Южна Африка, мисля, че играят, но да, може би просто трябва да се релокираме или отидем някъде другаде, за да следим и да имаме свободното време или да следим както на
0: както
1: който му харесва.
0: Да. Добре. Ами ще има някои препятствия, но пък нощта също е хубаво време, творческо време, така
1: да.
0: Че човек може да измисли и да се захване с това, например, да отдели малко време за хобито си. Ето, даваме идеи до 7.36 и чакаме и вашите. Чуй гласа на блонди.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни

0: Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе, банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не, банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Каприеле. Косата, която говори сама.
1: 7:47. Има още доста време до 9. Както ти казах, тази сутрин се събудих някакси изморена и си дадох сметка, че последните дни наистина, освен че аз се чувствам изморена, и косата ми се чувства изморена. Толкова сериозна е моята умора, че е стигнала чак до косата ми. Mm-hmm. И трябва да се предприеме нещо.
2: Аз се смея, обаче имам една приятелка, която още преди години казваше: боли ме косата.
1: А, да, това е защото вчера бях на плитки, нали?
2: Да. Точно така. Много е вероятно.
1: Много.
2: Виж, най-различни са причините, които могат да са така повод за това ние да чувстваме косата си недобре.
1: Недобре.
2: Скалп и въобще всичко. Не трябва да направим обаче и да отделим време за това да се грижим за нея. И тази седмица, въпреки че е само една, е хубаво да обръщаме внимание на онази грижа, която е подходяща за различните видове проблеми. Каприеле точно такъв вид предложения ни дават за различните проблеми, различни и продукти, които можете да използвате, които са изключително ефикасни, разработени напълно, формулата на които е разработена напълно и изцяло в Италия. Това гарантира качество.
1: Абсолютно.
2: Категорично, без съмнение. Тази седмица и днес специално ви представяме на вашето внимание няколко продукта на Каприеле, които можете да откриете на техния сайт capriele.eu. А за да си спечелите пък един от тези прекрасни продукти, е необходимо да посетите техния сайт, да си харесате онзи, който най-добре ще влезе в употреба и ще ви помогне за вашия проблем, както и да отговорите на дневния въпрос.
1: Да, въпросът ни днес е: случвало ли ви се да се откажете от излизане само заради вида на косата си?
2: Оле!
1: Ами, случвало ми се.
2: Наистина ли?
1: Да. Имала съм някои доста, как да кажа, трагични случая, в които за сериозни, важни, официални събития съм решавала да експериментирам с прическата си. И
2: резултата
1: е бил драматичен. Сега, не съм се отказвала, чак много драматично съм закъснявала, защото трябва да влезна да си измия косата и нали, да повторя наново цялата процедура. Не е приятно. Mm-hmm. Имала съм и такива моменти, в които някак си самата ми коса е една такава като... тъжна бе.
2: Да,
1: виснала
2: да,
1: нещо, не стои като хората и съм си казвала: ми къде ще хода с тая коса? И не съм излизала. В края на деня двама от всички участвали, които са отговорили на този въпрос, може би толкова искрено, колкото и мен, ще имат възможност да си спечелят избрания от тях продукт.
3: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
0: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Family Resort ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
0: Подправки Котани.
5: Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation BG.
6: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух ми е. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
8: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey.

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес депутатите ще гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Нов момент в законодателството е въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална, според управляващите, наценка. С законопроекта се въвежда и понятието господстващо положение за случаите, в които група от големи търговски вериги поддържат еднакво високи цени и по този начин изкривяват пазара. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември миналата година, а в края на годината то беше одобрено. Миналия месец и Народното събрание ратифицира присъединяването.

0: е международна финансова институция на държавите от еврозоната. Основната цел е да осигурява финансова стабилност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. А в замяна държавите трябва да провеждат реформи и да водят разумна фискална политика. Три спецоперации срещу наркоразпространението бяха проведени в София. При опит да бъде задържан, дилър е блъснал две патрулки след гонг. От МВР заявиха, че няма пострадали техни служители. В квартал Бояна е била разбита модерна наркооранжерия. В специални помещения на трети етаж на къща са открити над 200 стръка от вида на канабиса. Разследващите са открили цялостна система за отглеждане на наркотик. От СДВР не уточниха колко дълго е работила наркооранжерията. От света, Папа Лъв 14 благослови най-високата кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след литургия, проведена в храма. Събитието се състоя в испанския град Барселона. Кулата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172 метра и половина. Височината съответства на желанието на архитекта Антони Гауди. Гауди, известен с проекта за Саграда Фамилия, е бил дълбоко религиозен католик и е починал преди точно 100 години. Националният ни мъжки отбор по волейбол, който е световен вице-шампион от Филипините през 2025 година, започна с поражение от дебютанта Белгия. 1-3 в първия си матч от Лигата на нациите, игран в Бразилия. Вторият матч на България е тази вечер срещу тима на Иран. Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков загуби с 86-93 от Панатинайкос в матч номер 4 от финалите в гръцката баскетболна лига. По този начин изравниха серията за трофея с 2-2 победи, а петия матч ще определи шампиона на южната ни съседка. Той ще се играе в събота на 13 юни от 18 часа в Пирея. Започва световното първенство по футбол. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026. От 11 юни до 19 юли ще се играят 104 матча. Най-голямото световно първенство в историята е за първи път на територията на три държави, за първи път с толкова много мачове и за първи път с толкова много отбори, всеки преследващ непреходната футболна слава. В откриващия матч на турнира Мексико ще играе срещу Южна Африка. Матчът е на стадион Ацтека в Мексико Сити с начален час 22.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: Добро утро, 8 и 7, това е шоуто на блондинките. По Радио Фреш ние сме Лина и Елена и днес за 7 секунди правим чудеса.
1: Вярно е, 7 секунди могат да се окажат и доста дълго време. За 7 секунди спокойно можеш да вкараш гол, с който да обърнеш целия матч. Случвало се неведнъж и два пъти. И така правим плавен преход към темата тази сутрин с старта на Европейското първенство, не Европейското, Световното първенство по футбол. Ви питаме какво, за какво бихте използвали времето, в което другите ще гледат мачове и защо. Вие как бихте си уплътнили това време, с какво бихте го запълнили, какви интересни неща ви се правят. Всичко това чакаме като коментар на официалната ни Facebook страница.
0: Ана Панова ни пише: бих го използвала за нещо полезно. Например, да прочета една интересна нова книга. Нямам нищо против футболните мачове, но не се интересувам от този вид спорт. Здравей, Ана, ставаме две.
1: Да, минимум. Минимум.
0: Да.
1: Със сигурност има доста хора, за които дори кога започва световното първенство, не се и разбрали. Даже не знаят и, че има световно първенство. До такава степен им е интересно. Но пък обикновено но точно такива хора се оказват свързани с хора, които се залепват за телевизора и не могат да пропуснат нито един матч.
0: Точно така.
1: Както си говорихме и по-рано днес, малко странен ще бъде ритъма на живота на хората, които ще искат да следят световното първенство, заради часовата разлика с Штатите, Канада и Мексико, където ще се случват мачовете. Интересно ще бъде.
0: Интересно ще бъде със сигурност, но това, което казва Ана, на мен много ми харесва. Ще използва времето, за да чете книга, някоя интересна книга. Аз също, ако така съм непрекъснато ангажирана, пък обичам да чета и нямам време, сега със сигурност ще използвам това да го направя. Имам няколко идеи, кои точно книги да прочета. Така че това ще е със сигурност едно от заниманията ми. Но както ти казах и на теб по-рано, една прекрасна почивка, 2-3 дни някъде с момичетата би било прекрасно.
1: Би било страхотно. Добре. Идеите събираме на официалната ни Facebook страница. Давайте смело, споделяйте си, разказвайте си. Ако пък самите вие сте големи футболни фенове, можете да ни споделите и за тази ваша страст. И какво обикновено хората около вас правят в такива моменти? Оплакват ли се, мрънкат ли или пък не си не използват времето за себе си, за да направят нещо полезно?
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Красивите кътчета на България. С маратонки от shopsector.com.
1: Добро утро в 8.16. Заедно с ShopSector и днес търсим тези страхотни места в България, които си заслужава човек да посети. Днес стартира световното първенство по футбол и България, за съжаление, няма да участва. Така че, какво да ви кажем? Нямаме много поводи реално да отидем на световното първенство по футбол. По-добре е да си останем тук в България и да си обикалям тези страхотни места, които е добре да видим. И са ни на... едни 100 евро бензин
2: разстояние. Така, 100 евро. Какво са?
1: Какво? С 100 евро. Като говорим за евро обаче, имаме едни 50 евро, които ще дадем като ваучер за пазаруване от shopsector.com на някои от нашите слушатели, които са се включили в кампанията през тази седмица и са споделили онова място в България, което най-силно ги е впечатлило, или пък мястото, на което много им се иска да отидат.
2: Да, точно така. Тази седмица имаме тази прекрасна кампания с shopsector.com, която пък дори ви подсказва какво бихте могли да правите точно този предстоящ месец, в който света, както и Елена малко по-рано каза, ще е футбол. Ако нямате планове, ето, можете да надникнете и в нашата публикация. Вече слушателите се включват и публикуват идеите за прекрасни кътчета в България, които бихте могли да използвате като вариант по време на световното, ако не смятате да го следите активно. Дори и да го следите активно, всъщност, има време винаги и за почивка. А какво по-хубаво това да го направите с един нов чифт, удобни маратонки, кецове. А ако сте от хората, които обичат и да ходят на босо, някои готини сандали, въобще това, което най-много ви харесва, вие ще си изберете. shopsector.com е сайта, на който можете да го направите. Разбира се, ако имате късмет и, разбира се, ако участвате в жребия.
1: Така е, между другото, юни мисля, че е най-страхотният месец, в който човек да предприема такива пътешествия, защото все още не е станало прекалено топло.
2: Да.
1: В същото време така вече кръвта ти кипи след пролетния и зимния сезон, в който не си мърдал много-много напред-назад и имаш желание наистина да се хвърлиш в приключения. Така че надявам се да сме полезни на нашите слушатели и да успеем да ги вдъхновим с идеите, които събираме на официалната ни Facebook страница. След малко ще се върнем, за да прочетем новите дестинации, които нашите хора предлагат. А под нашите хора разбираме вас, нашите слушатели, така че насочвайте се към нашето място във Facebook.
3: Fresh. Играта започва! Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.

0: italijanski mebeli i čudari za slunce. Josk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.

детска кухня. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Радио Фреш.

0: Мислиш, че познаваш блондинките на Радио Фреш? Нека проверим. Кой да знае? Кой да знае? Кой да знае?
1: Ами нека да проверим колко точно ни познавате. 8.24 стана, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена, това със сигурност го знаете. Колко обаче знаете за това колко ние сме добри в познанията си по повод футбола и въобще световното първенство? Сега проверяваме с Елена.
2: Да, днес на старта на световното първенство си говорим и обсъждаме това в темата на деня. Питаме ви, ако не сте запалени футболни запалянко, за какво бихте използвали времето, докато другите гледат, разбира се, мачове, и защо бихте си избрали да правите точно това. Чакаме ви да коментирате и да ни споделите на официалната ни Facebook страница, без притеснение, разбира се, от това някой случайно, като половинката ви, да не види какво сте намислили. А междувременно, както Лина каза, решихме да ви предизвикаме и в Instagram, в една бърза анкета от кой да знае, в която всъщност ви питаме и искаме да разберем как преценявате коя от двете блондинки знае какво е засада в футбола.
1: Какво каза? Засада ли?
2: Засада казах.
1: Добре. Да. Okay.
2: Не се прави сега, не давай грешни сигнали тук на хората. Опитваш се да подведеш слушателите, но те са малко по-умни от това.
1: От нас, блондинките.
2: От нас със сигурност, да. Но и по принцип. Та, коя от двете блондинки знае какво е засада в футбола? Можете да изберете между Елена, Лина и или пък и двете блондинки. Крайна да. Сметка, може и двете да знаем.
1: Може да не ни подценявате да толкова много.
2: Ама точно. Не, все едната знае. Дай тук да не е съвсем, нали.
1: Едната трябва да бута някакси тук тази тема.
2: Мистериозно е все пак и ми е любопитно наистина какво ще кажат нашите слушатели. Дали са слушали внимателно, коя от нас харесва да гледа футбол, коя не, коя се вълнува, коя следи. Така че дали сме жокери, не като да оставим хората съвсем на тъмно да преценят. Но въпреки това ще видим как ще се развиват резултатите в хода на шоуто. Ако още не изследвате в Instagram, бързо поправете тази грешка. Влизате в Instagram, пишете в търсачката Радио Фреш, пишете заедно, пишете на латиница и се появяваме ние с нашия профил. Давате едно последва и фоллоу или на какъвто език е профила ви. И отивате в сторитата, за да гласувате за мен, за Лина.
1: Или за двете.
2: Да, може и така. 8.27 стана. Добро утро!

0: Това е шоуто на блондинките в 8.33. Дара, спокойно можем да кажем, че спечели световното по музика.
1: Да, точно.
0: Поне тази година имаме някой, който да е спечелил някакво световно, защото ако разчитаме на футболния ни отбор...
1: Много тъжно не. Така.
0: Обаче тъжно е.
1: Обаче пък погледни колко хубави поводи един след друг. Mm-hmm. Така да се занимаваме с нещо. Вниманието ни да е отнесено към така отборни, екипни, спортове, занимания, активности. Много хубаво се получи Евровизия, сега световно първенство. Да, не участваме. Знаем защо, но пък е повод да се
0: радваме на другите, нали?
1: Да, да, можем.
0: Да, и на това не е лошо човек да се научи да се радва на успеха на другите, да. Когато не си е заслужил той да има успех.
1: Еми, да, така е.
0: Така излизат нещата. Но днес не коментираме защо не се класирахме за световното, а питаме за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо. Не слушаме се към коментарите на нашите слушатели. Мариана ни пише: добро утро, ще гледаме заедно мачовете.
1: Щом такъв е плана, да, добре. Да, много добре.
0: Между другото, мен много ме дразни как повечето хора смятат, че жените не гледат футбол, което да. Изобщо не е вярно.
1: Ето, ние опровергаваме това.
0: Има
1: бундинката, Елена.
0: Жени, които имат деца, които тренират, играят, да. Футбол, вълнуват се и покрай цялото това въодушевление някакси и ти като футболна майка искаш, не искаш... почваш да се вълнуваш от тези неща.
1: Вярно е.
0: А пък има и хора, които просто този спорт им харесва да гледат как 22 души плюс няколко съди тичат след една топка.
1: Мале, как знаеш и колко точно? Ето оле-ле, сега издаде за нашата анкета.
0: Ау, малко да. Малко,
1: да. Нищо да е. Нищо пък аз може да знае, за да може да се прави.
0: Ама тук ви знаеш, че правилно съм казала, което...
1: Да, така.
0: Изобщо разнопосочни сигнали даваме тази сутрин.
1: Еми, малко сме хлъзгави, ама вие не ни вярвайте чак пък толкова сляпо.
0: Да, да, така е. Ще гледам другите как гледат световното първенство и ще им помагам с салатата. Това е написал Константин Димитров.
1: Добре, ние ще помагаме с хапването на салатата.
0: Да, да, да, хапването си е сериозно занимание, не може да се отрече. Косо явно от мъжете пък, които не гледат футбол, което е другия мит според мен, че щом си мъж, ти задължително трябва да гледаш футбол, да се вълнуваш от футбол и да разбираш от футбол. Изобщо доста митове ще направим явно на пух и прах тази сутрин, но пък имаме достатъчно време за това. До 10 чакаме и вас с мнение на официалната ни Facebook страница.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано.
3: Fresh. Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
6: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
8: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
11: Обожавам мекия домашен текстил.
12: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
11: Че кой не би искал? Къде това?
12: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
13: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Каприеле. Косата, която говори сама.
1: Добро утро! 15 минути остават до 9 тази сутрин. Ние сме Елена и Илина и тази седмица определено обръщаме специално внимание на косата, грижата за нея и това да я осигурим възможно най-добрата козметика. Радваме се, че го открихме в лицето на Каприеле, марката, която има международна гаранция за качество за натурална козметика по най-високи стандарти. И наистина в съставките на продуктите можете да откриете само най-доброто. Разработват се и се произвеждат в сертифицирана лаборатория в Италия с формули без парабени и вредни сулфати, стриктно тествани и сертифицирани, за да може косата ви да получи най-доброто.
2: Много добре го каза Ели. Каприеле е премиум грижа за косата, която съчетава чистотата на природата с прецизността на италианската наука. А сега ви напомняме за играта, която организираме с Каприеле. Каприеле ви дава възможност да си спечелите един продукт на двама от вас, това е на ежедневна база от техния сайт. Това, което се изисква от вас е просто, трябва да посетите техния сайт capriele.eu и да харесате онзи продукт, който бихте изтествали. Участвате по този начин в жребия, който по-късно ще определи кой от вас ще спечели точно този продукт, който сте си харесали. Трябва обаче и да ни отговорите на въпроса, случвало ли ви се да се откажете от излизане само заради вида на косата си.
1: Ние си признахме, че определено сме ставали жертва на такива ситуации, но да видим какво казват нашите слушатели. Ето, Ива ни е написала никога. Много се радвам за нея.
2: Да.
1: Много се радвам, наистина.
2: Щом
1: така са и се получили нещата. Да, случвало ми се и то не веднъж, обаче казва Нина Георгиева.
2: Ето, едно искрено
1: нещата
2: признание.
1: Не са се получили точно така. Случвало се, ако в този момент влизам в банята, имаме и такъв коментар. Доста момичета, виждам и момчета, които са коментирали, явно са попадали в такива ситуации. За да не се стига до там обаче, разгледайте продуктите на Каприеле, на capriele.eu. Запознайте се с това, какво предлагат и какви проблеми могат да ви решат, за да имате винаги блестяща и красива коса.
3: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
4: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
6: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
11: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
12: Кралицата на техното Дебора Де Лука превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на bilet.bg.

0: Леди Гага и Дойчи с Runaway в шоуто на Блондинките. Бягайте към нашия Instagram профил, където се случват интересни неща. Питаме, проверяваме и проучваме какво ви е мнението за Блондинките и познанията им по футбол.
1: Да. Искаме да видим дали ни подценявате, защото когато стане въпрос за Блондинки, хората доста често казват: о, най-вероятно не се интересуват от футбол, не разбират много, пък какво толкова има да кажат те. Въобще ние за това и днеска, за да разчупим тези стереотипи, избрахме и такава тема и се интересувам от онези неща, които ще правите по време на световното първенство, ако не го следите активно. Сега, истината е, че колко се интересуваме няма много голямо значение, колко искаме и бихме искали да бъдем футболни съпруги, това е съвсем различно. Ето, например, аз си представих, ако бях на мястото на Виктория Бекъм.
0: Да.
1: Еми, нямаше да ми е зле, щях да се интересувам от футбол на 100%.
0: Тя, между другото, мисля, че да, ходи по мачове, не е така да...
1: И аз няма да бъда безразлична.
0: Да, да.
1: Не мога да разбера защо Виктория, но както и да
0: е. Повече като на модно ревю, когато се появява на терен, но пък всеки си има индивидуалност.
1: И аз това го мога, да.
0: Да. Да видим какво казват нашите слушатели. Ева Андреева ни пише: аз като цяло не си падам по футбол, вместо това ще си пусна един хубав корейски сериал, ще се заредя с слънчоглед и ще се настани удобно на дивана. А след това, ако саундтрак от сериала ми хареса, ще си го изтегля и докато си поспивам, ще го слушам, понеже без музика не мога да заспя. Това е много точен, ясен и конкретен план, между другото.
1: Да, хареса ми.
0: Готови стъпки.
1: Да, и на мен ми хареса. Аз так му приключих да гледам Еуфория миналата седмица. Имам Stranger Things, още не съм събрала смелост. Не знам дали ще ми е...
0: Да.
1: Дали ще умра от страх, докато го гледам.
0: Няма.
1: Но имам няколко неща, които ми се въртат в главата и смятам да оползотворя по същия начин времето си.
0: Добре. Аз харесвам футбола и най-вероятно ще гледам световното с мъжа ми. Си гледаме мачовете заедно и ще сме отпуска. Дори на почивката ще следим резултатите. Това ни е написала Адриана Абаджиева. Ей, чак на почивката хората няма да спят, смятай, за да гледат мачове. Мико!
1: То е двойно удоволствие, може
0: двойно
1: би, за някой.
0: Да, особено когато го споделяш с някой, вълнувате се, крещите, ядосвате се.
1: Да.
0: Е, има си и хубави.
1: А може и да сте един срещу друг.
0: А може да сте един срещу друг и това е много яко.
1: Много
0: да.
1: Яко.
0: Даже повече ми харесва този сценарий, честно казано. 5 минути остават до 9. В новия час продължаваме да си говорим по темата и ви напомняме да скочите до Instagram. В профила ни ще откриете една бърза блиц анкета, в която ви питаме какво разбират от футбол блондинките.
2: Още от блондинките. След малко това са хитовете днес. Единствено и само по радио.

0: България, а целта е да се ограничи спекулата и необоснованият ръст на цените на стоки и услуги. Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарната зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена, която ще се формира по специална формула, уредена с наредба на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в търговската мрежа. Забранява се увеличението на цените на стоки и услуги без икономическа обоснованост. Сред обективните икономически фактори са, например, промените в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Вече ще се налагат и глоби в двоен размер. Започна асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. За момента не се предвижда другият общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От пътното управление в Смолян обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, трябва да минат поне 7 месеца. От света. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, включително петролни танкери и търговски кораби, на фона на рязката ескалация на напрежението между Техеран и Вашингтон. Според изявление на висшето командване на иранските въоръжени сили, всеки кораб, който се опита да премине през стратегическия морски коридор, ще бъде считан за нарушител и може да стане обект на обстрел. Решението идва малко след като Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е започнало удари по ирански цели, определени като действия по самоотбрана. Днес започва световното първенство по футбол. Организатори на Мундиал 2026 са Мексико, Съединените американски щати и Канада. Церемонията по откриването на турнира ще стартира в 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 часа е първият матч от надпреварата от група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. Откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другият двубой от група А между Република Корея и Чехия, който от 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. За първи път в историята на финалите на световно първенство по футбол ще участват 48 отбора. Матчът за титлата е на 19 юли в Нью-Джерси от 22 часа наше време. Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите. Световните вице-шампиони от 2025-та вчера срещнаха Белгия в първия си двубой в зала Нилсън Нелсън, столицата Бразилия. България поведе с 1-0 гейма, но допусна пълен обрат и падна с 1-3. Матчът срещу Иран тази вечер от 22:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на прогресивна.

0: една е виновна. Но коя? Гласувай в Инстаграм и чуй истината в шоуто на блондинките.
1: Да, днес не знам дали точно има виновна. Всъщност да, може да има виновна, която да не знае какви са правилата в футбола.
2: Хайде всички да я посочим с пръст сега.
1: Това е сериозна
2: тази
1: вина.
2: Виновната,
1: наистина.
2: Да.
1: Наистина.
2: Ние как се спогледахме с теб, обаче една е виновна и се спогледахме коя
1: да,
2: е.
1: Коя ли е? Mm-hmm. Ами хубаво е да знаем всъщност отговора на въпросите, които поставяме, но не е задължително. Днес в Кой да знае ви питаме коя от двете блондинки знае какво е засада в футбола. И сме ви пуснали една бърза анкета по темата в Инстаграм, където много интересни резултати до момента от хората, които гласуват. Цели 62% от гласувалите са казали, че двете блондинки не знаят. Или знаят? Ние какво питахме? А, знае. Добре, добре. 62%
2: знаят,
1: мислят, че знаят.
2: Позитивен е въпрос.
1: Да, позитивен е вота. Да. Да, позитивен е вота. Хората мислят, че и двете знаем. Да. Много добре.
2: Ами, горките хора доста заблудени, мога да кажа аз, но благодаря.
1: 31% обаче мислят, че само аз знам какво
2: ето,
1: е засада.
2: Ето, това са хора, които
1: и
2: са слушали.
1: И едва 8% от 8-8. Нашите слушатели са казали, че ти знаеш какво е засада.
2: Еми, малко, но от сърце. Благодаря на тези, които са гласували за мен, прекрасни.
1: Да, не знам защо хората така смятат, че ти не се вълнуваш.
2: И аз не знам, не разбирам.
1: Може би леко си се издала с някой от коментарите ти до момента.
2: Или
1: а може
2: подвеждам.
1: И да ги заблуждаваш.
2: Да.
1: Да, ще кажем към края на шоуто как стоят нещата. А до тогава, разбира се, вие сте предизвикани да се насочите към Инстаграм и да гласувате в нашата анкета. Ако още не ни следвате, знаете, става бързо и лесно. Пишете в търсачката Radio Fresh, заедно и на латиница и натискате бутона за следване, за да не изпускате и други интересни неща, които сме ви подготвили. Междувременно можете да се разходите и към Фейсбук. Изобщо направете едно около светско пътешествие, около социалните мрежи на любимото си радио. И се включете в дискусията за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо.
0: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Добро утро, 9.17 е с неустоим вкус от Хесбургер, които вчера толкова много ме изкушиха, че за обяд просто не издържах. След като коментирахме вчера хрупкавите им предложения и моите любими учени кръгчета, за обяд просто си казах: Елена, поръчвай.
2: Сега е мой ред.
1: И поръчах.
2: Браво, Ели, браво.
1: И си хапнах.
2: И си хапна добре, нали, доволна си.
1: Да.
2: Еми, днес е мой ред да ми изкушат, защото темата не са хрупкавите изкушения, да, а са сладките им такива, напитките, които те предлагат. Затова и въпроса към нашите слушатели, който дава възможност да се включат и да участват в спечелването на ваучер на стойност 20 евро, е: коя напитка от Хесбургер би избрала за обедна почивка с радио Фреш? Избрала. Да.
1: Чудесно.
2: Ето, аз много обичам шейкове, така че днес аз ще бъда май изкушена.
1: Днес ти
2: мятам
1: си на
2: ход. Мятам се до най-близкия Хесбургер, така и така. Те са 34, разбрахме, ресторанта в цялата страна, и си поръчвам нещо освежаващо и сладко, което да ми вдигне така настроението за деня.
1: И захарта.
2: И захарта също, но нямам против.
1: Без значение дали ще изберете наистина нещо от сладките предложения или ще си заложите на класическите солени чизбургери, например. Важното е, че можете на финала на деня да си грабнете ваучер за консумация на стойност 20 евро. Всеки ден Хесбургер задава един въпрос на нашите слушатели, а верният отговор ви води към награда. Днес, както Лина каза, питаме коя напитка от Хесбургер бихте избрали за обедната си почивка с Радио Фреш. Смело отговаряйте в коментарите под публикацията. Ние ви стискаме палци и дано наистина да имате късмета да си спечелите наградата, за да можете да се почерпите себе си, някой около вас или просто себе си. Пак да се върнем на тази опция.
2: Точно така, да. Завъртаме кръга. Рожден ден, кръвогодишнина, защо пък наистина да нямате късмет? 10 години празнуваме заедно с Хесбургер. Участвайте, намирате публикацията на нашето място във Фейсбук и отговаряте. Може и да не е верен отговора, както Ели каза.
1: Ама ако не е верен отговора, то всъщност няма верен и грешен. Въпрос е да посочите тази напитка, която наистина ви е любима и която някак си се виждате с нея в обедната почивка.
2: Точно така.
1: Можете да си направите даже стори за Инстаграм.
2: Да, тъгнете и Хесбургер, защо не?
1: Абсолютно задължително.
0: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey.

0: през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort със специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort. Sport.com.
3: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и тиви шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
5: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com.
6: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
7: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина. Обичаме да се представяме като астролисици, защото винаги даваме най-точния хороскоп. И тази сутрин го правим и започваме с луните, за които мога да кажа, че днес ще им се наложи да реагират бързо на неочаквана промяна. Вместо да се дразните, използвайте ситуацията като възможност да покажете колко сте адаптивни.
2: Телец, ще получите знак, че усилията ви не остават незабелязани. В личен план, една мила дума или жест ще ви донесат повече радост, отколкото сте очаквали.
1: Признаци, денят е подходящ да зададете въпрос, който отдавна отлагате. Отговорът може да не е това, което очаквате, но поне ще ви даде яснотата, от която имате нужда.
2: Раци, добро утро! Ще откриете нов начин да се справите с стара задача или проблем. Понякога промяната идва не чрез повече усилия, а чрез различен подход.
1: Добре. Лъвове, някой ще потърси компанията ви, защото носите настроение и увереност. Денят е благоприятен за социални контакти и за нови запознанства.
2: Да, лъвовете винаги носят такова настроение. Дева, ще имате възможност да помогнете на човек, който се нуждае от практичен съвет. Кой по-добър от девата да даде такъв?
1: За практика.
2: Да. Вашата наблюдателност, деви, ще бъде особено ценна днес.
1: В друга посока тръгват везните. При тях се очаква приятен момент на близост и споделеност. Не е нужно да правите нищо специално, обаче само естественото ви присъствие ще бъде напълно достатъчно.
2: Олекна ми, че няма нужда да се старая. Скорпиони, добро утро! Денят ще ви покаже, че не всичко заслужава вашето внимание. Изберете внимателно къде влагате енергията си.
1: Стрелците пък ще получат възможност за нещо ново и интересно. Не я подминавайте, само защото идва по по-различен начин, отколкото сте очаквали.
2: Да, казваме добро утро сега и на водолеите. Някой ще ви вдъхнови с история, идея или мечта. Позволете си да погледнете отвъд ежедневните задачи и да помислите за следващата си голяма цел.
1: Ти малко ги прескочи козирогите. Нещо, да, да не те ядосал някой козирог.
2: Няма как си намирнеш. Евентуално.
1: Да, значи 100%. Да. Добре. Да. Все пак, хайде да сме добри и мили и да кажем и козирозите какво ги очаква. Ще се почувстват удовлетворени от нещо, което са започнали преди време. Резултатът може да е малък, но пък ще ви покаже, че вървите в правилната посока.
2: Добре. Ми ще ме прощават козирозите. Сега обаче не всичко и за рибите. Ще получите добра новина, риби, или приятна изненада, която ще повдигне настроението ви. Денят носи усещане за лекота и повече поводи за усмивки.
1: Хайде, дано да имат и останалите представители на зодиака, а ние се връщаме към темата след малко.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Добро утро! 9.35 стана. Леле, колко бързо минава днес времето. Така и сега ние много набързо искаме да ви напомним за играта, която организираме заедно с shopsector.com, които и днес ви дават възможност да се включите в жребия, който на края на седмицата ще определи един от вас, който ще спечели ваучер на стойност 50 евро, за да си харчи на воля в техния сайт.
2: Ей, с 50 евро, между другото, спокойно можеш да си вземеш нещо и за теб, и евентуално за половинката, защото когато пътуваш е хубаво да си имаш някой с когото да споделяте емоции, да си обсъждате нещата, а и ако ти забравиш за някое хубаво място, на което сте били, той да се сети и да се включи с коментар в нашата кампания на официалната ни Facebook страница, защото това е единствения шанс утре името ви да попадне в списъка с жребия и да можете да спечелите голямата награда.
1: Утре, да, правя си, да, аз казах, че днес минава бързо времето, то всъщност седмица си излиза. Ами да, значи нямате много време. Включвайте се бързо, давайте ни идеи. Ние сега хвърляме поглед, защото предстои уикенд и вече се чудим на къде да хванем.
2: Точно така. Плаш Силистар е първото, което виждам като предложение от нашите слушатели. Нос Калиакра, също морска дестинация. Райското пръскало, връх Свобода. Как хубаво звучи.
1: Много хубаво, наистина, да, да.
2: Златен парк, няма идея къде е това, но ще си го проверим малко по-късно. Седемтериовски езера, които може би са най-често предлаганата дестинация, и юни е страхотно място, за да отидете там. Нито е прекалено горещо, нито е прекалено студено. Зелено е, синьо е.
1: Да.
2: Много е хубаво.
1: И знаеш ли, че колкото и пъти да отидеш там, все е сякаш преоткриваш това местенце. Просто е прекрасно, наистина.
2: Все едно ги виждаш за първи път тия езера.
1: Да.
2: И всеки път ги броиш едно, две, три.
1: Ама наистина ли са седем?
2: Да не е изчезнало някое. Така е. Триградското ждрело, за което съм чувала много хубави неща, но самата аз не съм ходила. Асенова крепост, там съм била, препоръчвам я. Не е и много далеч от София. Близо е до Пловдив. Така че горе-долу се намира на много удобно място за почти всяка точка от страната. Единствено, ако сте някъде на морето, ще трябва да пътувате малко повече.
1: Хайде да не ги съжаляваме хората
2: за
1: морето.
2: Няма какво сега пък точно в този период от годината да ги мислим хората, които са на морето. Какво още имаме?
1: Ето,
2: Копривщица.
1: Хората, които са на морето, пишат Козела Файтус.
2: Да, не съм била.
1: Ясно съм.
2: Била. Много звучи екзотично, определено. Давайте смело, пишете и вашите предложения и утре стискайте палци за наградата.
0: И тази сутрин в шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
0: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
8: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончи.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
13: Всичко е

0: Добро утро, шоуто на блондинките с Роби и Рано при зори. Почти 10 минути остават до 10, което ни води към логичното заключение, че е време да заключваме и шоуто днес. Поне дискусията на официалната ни фейсбук страница тук в ефир, защото можете да продължите да пишете, разбира се, през останалата част от деня. Питахме ви за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо бихте избрали точно тези занимания. Различни отговори получихме. Дай да видим какво още можем да прочетем в оставащите минути. Да чета интересна книга, е казала Валя Петрова. Аз бих си легнала, за да наваксам със съня, пише Магдалена Матанова. Тази година ще ми се изпълни планът предвид часовете, в които дават мачовете. Така е, така е, така е.
1: Правилно, добре го отбеляза и Магдалена. Наталия Андреева пък казва, за себе си би използвала и за срещи с приятелки. Да прочета няколко книги, да гледам филм и да се радвам, че покрай световното няма да се налага да готвя. Важното е да има скара, бира и да не им се пречкам. Ами да, вярно е. Колко страхотно. Малко му трябва на човек.
0: Колко много книги ще се прочитат покрай това световно. Усещаш ли?
1: Усещам хората,
0: ще се просветлят. Натам отиват нещата. А да видим как се развиват нещата и в Инстаграм анкетата ни, в кой да знае, коя от двете блондинки знае какво е засада в футбола. Резултатите там са 63% от хората смятат, че и двете знаем какво е засада. 32%, малко съм дигнала в резултата, казват, че аз знам само какво е засада и 5% смятат, че само ти знаеш.
1: Да. Ама ти си говориш компетентно. Сега те хората следят, видяха каква е истината, усетиха, колкото и да се опитвах аз да заблуждавам. Mm-hmm. Истината си е точно това. Да. Ти разбираш повече, аз почти въобще изобщо.
0: Ама кажи сега, знаеш ли засада какво е?
1: Е, хайде питай ме директно така. Знаела съм едно време.
0: Знаела. Кога? 94-та, като бяхме четвърти на световното.
1: 94-та със сигурност не съм знаела, защото съм знаела друго нещо. Да. Да.
0: Била си на петли, на колко?
1: На толкова. Да, точно. Да.
0: Еми, толкова. Еми, да. Затова не знаеш сега какво е засада.
1: Нищо да ще си намеря вариант да се науча. Не се притеснявай.
0: Давам ти, за домашно ти го оставям.
1: Да,
0: защото
1: ще го разпиша.
0: То световното едва сега започва, но ние ще говорим още за него в следващия месец.
1: Как се закамбаш
0: трябва
1: само?
0: Трябва да си подготвена. 10 минути остават до 10. Тази вечер е старта на световното първенство по футбол. Или го гледайте, или се занимавайте с по-приятни неща. Както разбрахме, хората могат да се глезят и с други неща, освен да стоят пред телевизора. Така че ви пожелаваме страхотен ден и ви чакаме отново утре, точно в 7.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Fresh. Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
9: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
10: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.
11: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
12: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
13: Забрави за бързането и си спомни как звучи му. Морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, а целта е да се ограничи спекулата и необоснованият ръст на цените на стоки и услуги. Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарната зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена, която ще се формира по специална формула, уредена с наредба на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в търговската мрежа. Забранява се увеличението на цените на стоки и услуги без икономическа обоснованост. Сред обективните икономически фактори са, например, промените в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Вече ще се налагат и глоби в двоен размер. Три спецоперации срещу наркоразпространението са проведени в София. При опит да бъде задържан, дилър е блъснал две патрулки след гонг. От МВР заявиха, че няма пострадали техни служители. В квартал Бояна е била разбита модерна наркооранжерия. Разследващите са открили цялостна система.

0: отглеждане на наркотик. Има задържан, който е известен на органите на полицията. Наркотикът в лабораторията е бил с цел разпространение на територията на София. От СДВР не уточниха колко дълго е работила наркооранжерията. Папа Лъв 14, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването и базиликата в каталунския град, проектирана от архитекта Гауди, стана най-високият християнски храм в света. По време на литургия в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица. Церемонията, по време на която папата заяви също, че християните не могат да подкрепят войната, се състоя по повод 100-ната годишнина от смъртта на Гауди. Днес започва световното първенство по футбол. Организатори на Мундиал 2026 са Мексико, Съединените американски щати и Канада. Церемонията по откриването на турнира ще стартира в 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 часа е първият матч от надпреварата от група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. Откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другия двубой от група А между Република Корея и Чехия, който от 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. За първи път в историята на финалите на световно първенство по футбол ще участват 48 отбора. Матчът за титлата е на 19 юли в Нью-Джерси от 22 часа наше време. Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите. Световните вице-шампиони от 2025-та вчера срещнаха Белгия в първия си двубой в зала Нилсън Нелсън в столицата Бразилия. България поведе с 1-0 гейма, но допусна пълен обрат и падна с 1-3. Матчът срещу Иран тази вечер от 22:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес и ние носим ефира на Фреш в сърцето си. Блондинките носят чуроликане и сладки приказки сутринта. Хубава тема за размисъл. От 7 до 10, а разбира се, от 10 насам, много по-лесно ми е да продължим напред. Даун Винишан, че аз съм Тео. Дон Толивър започва с него. Седмица най-3 бързи от ефира на Фреш и сме заедно до 2 на 11-я ден във втората декада на юни.

0: Акцията започва! Го, го, го! Hyundai – отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition – специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon – отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
7: Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
8: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Скандинавиански столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на

0: Instagram и Facebook.
1: Disco Lions и Tina Shea. Иначе No Rock Boys. Да, но наистина ще има много съкрушени и разбити мечти на всички фенове на Lily Wood и The Prick за Prayer, за това Prayer in C да спечели звездния дуел. Какво да спечели? Дори на едно място не успя. Абсолютно Show Me Love, Show Me Vote. Показали сте цялото гласуване и цялата обич и любов, както се пее в песента, към Wiz DMC, BC Honey и направо им намазахте с мед, общо взето образно казано, метафорично, голямата победа с 2-0 в звездния дуел и на двете места, и в Instagram, и да, в нашият Facebook. Така че добре знаете, днес сме с ден по-близо до края на седмицата. В края на седмицата жребият носи към вас мърч наградите, към тези, които сте гласували с палци и сърца. Нов звезден дуел след малко.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
6: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
8: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
9: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
10: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това е добре, това е добре. Това може да е отегенето, не знам. Това с паметта, спомненето. Много средства, билки и така нататък има синтезирани, изчистени именно за това. Разбира се, най-добрата ще си остане дървото гинко билоба, което е толкова съвършено, че хиляди години въобще не се е развило и си йота.
1: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
0: Така е, няма да чувствам нищо. То помага всъщност не само за паметта, ами и за сетивността най-вероятно, но толкова за гинко билобата. Юлска нощ, в която не помнят или по-скоро дано някой поне да помни, защото поне един трябва да помни. Млади хора са все пак прекрасните Вениамин и неговата дама Мирела Заре. Ами добре, озарява вече именно отново, някой ще каже, не помня вече каза ли за звезден дуел, има ли, няма ли. Аз обаче помня, не съм казал. Ето сега, озарява не само Фейсбука ни, ами и нашият Инстаграм, новият звезден дуел с два чудесни хита, за които вие давате своите палци и сърца. Иначе казано, определяте победителя, без значение дали определение от вас за фаворит хит ще го спечели. Той е дуел, разбираш ли? Няма значение, защото пак жребия може да ви награди с чудесни фреш мърч награди. Какво мога да кажа, освен да пусна първия хит, отказ от него звучи така.

Мейсик Маршал, Джеферсън и Саломе Дас. Вас из Дас. Life is Simple. Това е немски, всъщност, принципно е това, за онези, които го знаят. Move your body, life is simple просто. Харесва ти песента, гласуваш. Виждаш с какво, палец или сърце. Не ти харесва, чакаш да чуеш ето това.

Леди Гага, прекрасната, чудесна Леди Гага, която според мен само Black Metal още не е пяла, но ако реши да прави това, и това ще й се отдава много добре. Синиш пък заглавието е доста Black Metalско, не мислите ли? Това е Звездният дуел. Заглавието му е това. Звезден дуел. Вие решавате неговата съдба.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Майсик, Маршал Джеферсон, Саломе Дас. Life is simple. За да се опита да пребори. Лейди Гага. Изберете по-любимата за вас песен.

събития. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Зора.com до 25 юни. Елдом. Във всеки дом. Fresh.
6: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Майсик, Маршал Джеферсон,
0: Саломе Дас.
1: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на отделна стока, ще има глоби от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение, санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Според управляващите обаче, законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики. София, Смолян и Пловдив са с най-високи резултати на матурите. Най-ниски са в Сливен, Разград и Враца. Това съобщи пред БНТ заместник министъра на образованието и науката Таня Панчева. Трябва да бъде отчетено, че разликата между тези региони е 15 точки, което отново поставя въпроса за образователното неравенство. А това е приоритет, по който министерството тепърва ще продължи да работи. Образователното неравенство е тясно свързано и с социалното неравенство в различните региони, отчете Панчева. Зрелостниците като цяло от страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Това повишаване на резултата в брой точки се установява и при всички останали държавни зрелостни изпити, които бяха проведени. През изминалите години имаше целенасочена политика за подобряване на качеството на образованието, така че тези резултати всъщност показват, че политиката на Министерството на образованието и науката е правилна, похвали се Панчева. Тя не смята, че трудността на изпитите е паднала, изпитните материали отговарят на поставените цели и резултати от учебните програми, каза тя. Образователното министерство преглежда видеозаписи, за да установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи на различни места в страната. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите. По думите им, заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз, автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи към летни лагери, прекарват между 8 и 18 часа по граничните пунктове. От организацията предупреждават, че забавянията водят до пропуснати нощувки, провалени туристически програми и тежки условия за пътуващите. Настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, външните работи и транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. Световното първенство започва до вечера с блъсъка между Мексико

0: Мексико и Южна Африка от група А. Двубоят на откриването стартира в 22 часа на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Това ще бъде първият от общо 104 мача в разширения формат на шампионата с 48 отбора. Мексиканците влязоха в историята още преди да са изиграли и минута на терена, превръщайки се в първата нация, която е домакин на световното първенство три пъти. През 1970 и 1986 те организираха най-големия футболен форум сами, а сега си поделят домакинството с Съединените щати и Канада. Мексико и Южна Африка се срещнаха и на световното първенство през 2010 година. Днес церемонията по откриването ще започне 90 минути преди началото на матча и ще послужи като първото събитие от трилогия церемонии, която ще бъде завършена със съответните им откривания в Канада и Съединените щати. Централна тема на всяка програма е свързана с сцени, в които трофеят на световното първенство по футбол на FIFA е преосмислен чрез културата на всяка страна домакин. Откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другият двубой от група А между Република Корея и Чехия. Той е с начален час 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. Матчът за титлата е на 19 юли в Нью-Джерси от 22 часа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Не е задължително, когато човек си говори сам, това да не е приятно. Както се казва, човек първо трябва да се разбере и да се разбира първо сам със себе си, за да може да се разбира и с останалия свят някакси по-успешно. Разбирате, че сме в новия час, 11-12 минути, вече са изминали от него, минаха и новините и Дара Екимова също мина, а преди нея Тейм Импала и Джени с Дракула, който бяга от слънцето. Няма да бъде това занимание само на Дракула днес, доволно горещо ще бъде на много места, така че много хора, особено тези с проблеми с кръвното налягане, също ще бягат на сянка. Някои бягат за здраве, дори от час, но пък генерално за малките ученици, сякаш училището приключи и няма нужда вече да бягат. А Just Might, Bruno Mars, бягаме напред в ефира, това е следващия хит, който слушаме, пък аз съм Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Майсик Маршал Джеферсон.
0: Саломе Дас.
1: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga.
0: Изберете по-любима.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Минели с Miss You More. 20 минути след 11, приятели. Miss You More и на мен така ми бяха залипсвали не само живи хора в студиото, а понеже миналата седмица имахме гости, големи звезди бяха тук, Папи Ханс, Роби беше тук и аз обичам да има хора в студиото, но не съм си мечтал, че днес ще има толкова много хора от най-сладките, а именно децата. Имам една цяла, съжалявам, че не може да видите, но пък всъщност може да видите, когато качим това видео в нашия Instagram. Имаме цяла малка банда прекрасни, талантливи деца тук. Здравейте, деца, силно на микрофоните да ви чуя, всички слушатели или да чуят как в студиото има толкова много деца. Хайде!
1: Весело лято и яло всички!
0: Това въобще не сме го репетирали, трябва да ви кажа. Това е поздрава от тях. Така, малко почнахме отзад напред. Кой има най-близо микрофон пред себе си? Чудесно! Здравей! Представи се, моля те, на микрофона пред слушачите и слушатели по-близичко. Слушаме те. Как се казваш?
2: Аз се казвам Мери.
0: Ето, Мери, в тебе ми беше надеждата. Наистина, малко се притесни този юнак. Мери, ти си говорител на групата, нали така? Тя обаче не ме чува. Чуваш ли ме, Мери? Така, чуваш ме. Добре. Ти си на тези прекрасни дечица говорител. Ти си техен представител. И я да ми ги представиш сега. Не един по един, а откъде идвате? От училище, от детска градина, от университет? Откъде идвате?
2: Отиваме... От училище Бизи, частно начално.
0: Да, отивате на там и идвате от там най-вероятно.
2: Да, идваме от там.
0: Какво учите в това училище Бизи? Много ли сте заети там?
2: Английски, испански, математика, български.
0: И български учите. Добре, това е хубаво и български от време на време да се учи.
2: С мисели и рисуване.
0: Чудесно. А ти, кой от тези предмети най-много ти се отдава, по кой се чувстваш най-силна и имаш най-голям талант? По всичките. Това е училище за много талантливи деца, нали така? Аз така съм чувал. Така ли е? Е, там има една малка принцеса седна на стола. Тя се обръща, за да види къде е принцесата. Ти си принцесата. Как се казва тя, че не е... Йоана. Правилно ли чух? Радева, че хубава фамилия. И ти си Радева. Имаше някаква момиченце Вики тук, нали така? Ето го и Вики там. Добре, речица. Сега вие завършихте ли училище вече?
3: Да.
0: С шестици пишат ли ви оценки?
3: Да.
0: Чудесно. Изглеждате наистина талантливи, даровити деца. Какво смятате да правите лятото? Имате ли да ходите така извън градовете по селата, да тичате, да играете?
3: Да ходим на море.
0: На море ли бе?
3: Да.
0: Ама те не го ли, не е ли вече, то не е модерно да се ходи на море, на планина също ходи си.
3: Да. Но...
0: Кой от вас ходи на планина?
3: Аз.
0: Чудесно.
3: Аз.
0: А кой ходи на море и на планина?
3: Аз.
0: Чудесно.
3: Аз.
0: Дечица, в момента ви слушат много слушатели. Аз ви обясних колко много, цяла България, даже и по целия свят, защото имаме и такава интернет стриминг платформа. Хайде, понеже нямаме много време, да пожелаем последно на нашите слушатели. Какво с това, с което започнахме, да пожелаем на 3? 3, 4.
1: Весело лято и много смитки.
0: Това са децата от частно училище Бизи, доколкото запомних. Благодаря ви и аз на вас ви желая весело лято и бъдете ни винаги добре дошли, защото и аз така покрай толкова много деца се чувствам и аз млад като дете. Макар, че съм си дете, така или иначе, на моите родители. Чао, чао!
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

Знам, че тайно плашиш. Не плашиш, а плачеш, казва папи Ханс. Знам, че ти ме слушаш, слушателю и приятелю. 27 минути след 11. Аз съм Тео, това е папи Ханс, който миналата седмица беше тук, в това студио, за да представи и тази песен и да представи впечатленията, които има от чудесния концерт, пред който той се представи, пред 15 000 души, на който се представи, мисля, че в една голяма, голяма софийска зала. Simply the Best, само след секунди, Black Eyed Peas, Anita и El Alfa, Bring You Love, Madonna, Sabrina Carpenter, а ние продължаваме с още от музиката ни.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Майсик, Маршал Джеферсон,
0: Саломе Дас.
2: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga.
0: Изберете по-любим.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Така е, графа и Роби, всеки от нас, едва ли всеки от нас, но доста хора за 10 години са минали през 34-те ресторанта на Хесбургер в цялата страна и ставаме все повече, все по-голям брой става и лоялните клиенти на най-голямата верига за бургери в Финландия, една от най-бързо развиващите се марки в България. Известни са за своите оригинални финландски рецепти, сосове. Хесбургер, знаете, предлага бързо, удобно и вкусно изживяване за всеки повод, предлага и шанс и днес да си спечелиш малко по-късно след жребий и ваучер за консумация на стойност 20 евро, ако влезеш на нашата Facebook страница, видиш какво те питат Хесбургер, отговориш вярно и имаш малко повече късмет.
2: Радио Фреш.
3: Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
4: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
9: Пролет. Празници. Пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Стар казва, аз съм това, аз съм онова. И разбира се, с гордост може да каже, аз съм победителят от Евровизия 70-тото издание на този певчески конкурс. И победителят, който ще доведе именно Евровизия в България през 2027 година. И тук ще стане категорично много яко бангаранга.
1: Радио Фреш. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Подготви се за лятото с уреди Филипс от Зора. Филипс епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Филипс мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
1: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Петьо, Цеко, Тонка, Митьо, всички те разбираш ли? Точно така, само след малко ще обърна внимание на новините, а в новия час добре знаят и онези от вас, които една игра от началото на седмицата, точно в този обедния, обядния час, тематично играят. Знаете за коя игра ще говоря след малко, след новините време. Така че Петьо, Цеко, Тонка, Митьо, Арги, Омния, Ария и аз.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев в пост във Фейсбук. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, закани се той. Министърът припомни, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотора и спортни коли. Това е само началото. Министерството на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисни, допълва той. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на отделна стока, ще има глоби от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Според управляващите обаче, законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите. По думите им, заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз, автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи към летни лагери, прекарват между 8 и 18 часа по граничните пунктове. От организацията предупреждават, че забавянията водят до пропуснати нощувки, провалени туристически програми и тежки условия за пътуващите. Настояват за спешни мерки за

0: облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, външните работи и транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. От света. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, включително петролни танкери и търговски кораби, на фона на рязката ескалация на напрежението между Техеран и Вашингтон. Според изявление на висшето командване на иранските въоръжени сили, всеки кораб, който се опита да премине през стратегическия морски коридор, ще бъде считан за нарушител и може да стане обект на обстрел. Решението идва малко след като Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е започнало удари по ирански цели, определени като действия по самоотбрана. Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите. Световните вице-шампиони от 2025-та вчера срещнаха Белгия в първия си двубой в зала Нилсън Нелсън в столицата Бразилия. България поведе с 1-0 гейма, но допусна пълен обрат и падна с 1-3. Матчът срещу Иран тази вечер от 22:30. Световното първенство започва до вечера с блъсъка между Мексико и Южна Африка от група А. Двубоят на откриването стартира в 22 часа на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Това ще бъде първият от общо 104 мача в разширения формат на шампионата с 48 отбора. Мексиканците влязоха в историята още преди да са изиграли и минута на терена, превръщайки се в първата нация, която е домакин на световното първенство три пъти. През 1970-та и 1986-та те организираха най-големия футболен форум сами, а сега си поделят домакинството с Съединените щати и Канада. Мексико и Южна Африка се срещнаха и на световното първенство през 2010 година. Днес церемонията по откриването ще започне 90 минути преди началото на мача и ще послужи като първото събитие от трилогия церемонии, която ще бъде завършена със съответните им откривания в Канада и Съединените щати. Централна тема на всяка програма е свързана с сцени, които трофеят на световното първенство по футбол на FIFA е преосмислен чрез културата на всяка страна домакин. В откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другият двубой от група А между Република Корея и Чехия. Той е с начален час 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. Матчът за титлата е на 19 юли в Нью-Джерси от 22 часа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

на Радио Фреш Станция. Номер едно за хитовете днес. Тери Суим се даше с Mr. Nowhere It All. Онези от вас, които следят внимателно ефира на Фреш, знаят, че в не е необходимо да знаят всичко, да са Mr. Nowhere It All, но пък знаят това, което трябва. А това, което трябва, е, че една измежду многото игри на Фейсбука на Фреш и в Инстаграм, но специално в ефира на Фреш и точно така във Фейсбука ни се връща отново с пълна сила за четвъртия си пореден ден. Малко повече за нея след малко.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Майсик, Маршал Джеферсон,
0: Саломе Дас,
1: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga,
2: Da-da.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: Тейлор Суифт с Опа Лайт. Опа! Станало вече 20 минути след 12, скъпи приятели, в обедния и за мнозина даже обядния час. Много тематично при нас отново за четвърти пореден ден с четвърта награда селекция деликатеси се явява играта на Житница, къде може да намерите във Facebook страницата. Виждате какво ви пита Житница, харесвате си отговор, посочвате го под публикацията и късмет в играта. Сега са рекламите Let Me Be The Second Voice. Много хубав, много въздушен, много чили, много такъв един хит пълен с атмосфера, такава, като направо те пренася там някъде на бич бара.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .бг.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Golf получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
8: Шоуто на

Fresh, категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете.

0: са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Майсик, Маршал Джеферсон, Саломе Дас. Life is simple. За да се опита да пребори. Лейди Гага. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: Радио Фреш станция, много редно за хитовете днес в този час. Обеден, обяден, Стромае търси баща си, а пък тези, които търсят как да се включат в играта на Деликатес Житница и евентуално с малко повече късмет, наградата да ги намери песен време преди един при жребия. Спираме вече търсенето, т.е. няма нужда да търсите повече. Вече знаете къде е мястото в Facebook страницата на Фреш. Въпросът на Житница е там, отговорите също и харесвате си такъв, който ви звучи като достоверен, публикувате го именно под публикацията и късмет в играта.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
4: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Някои рецепти се пазят в тетер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с Майдей Кремио. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
8: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас. А консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мейсик, Маршал Джеферсон,
0: Саломе Дас. Life is simple. За да се опита да пребори. Lady Gaga. Изберете по-любимата за вас песен

0: знам дали ги дойде либето рано при зори, но знам, че ще опитам. Но дали ке стана в 5 сутринта, утре, рано на 2 пети, за да гледам Република Корея, Чехия, втория матч от откриването на световното. Не знам, ще стане ясно. Петите, ако успеят да ме събудят, ще си имаме. Тоест, имаме си телевизор, нали ще си го гледаме. Иначе, първият матч е след откриването тази вечер в 20 часа и 30 минути на световното по футбол.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките минаваме на любовна вълна. И ви питаме, каква е представата ви за романтична среща? Хайде, утре сутрин по Радио Фреш всички ще бъдем много влюбени и много романтични между 7 и 10.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
3: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в 3 стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
4: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп. Билети на билет.бг.
5: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Шоуто на Тел.

така е, ми да. Стана време наистина. А така, стана време. За какво стана време? Стана време да обявим новия час и да обявя финала на играта за всички вас. Но пък отново утре може да се включите в последния и ден от 12 до 1 отново. Шанс за всички. След малко ще изтеглим и жребия и днешният награден ще блажи с тази вкусна награда от житница. Розовите пантери, Зара Ларсон, Стейтсайд, с тях завършваме този час. Влизаме в първия световен работен.

0: Така е, ми да. Стана време наистина. Стана време. За какво стана време? Стана време да обявим новия час и да обявя финала на играта за всички вас. Но пък отново утре може да се включите в последния и ден от 12 до 1 отново. Шанс за всички. След малко ще изтеглим и жребия и днешният награден ще блажи с тази вкусна награда от житница. Розовите пантери, Зара Ларсон, Стейтсайд, с тях завършваме този час. Влизаме в първия следобеден работен.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята

0: И днешният награден ще блажи с тази вкусна награда от житница. Розовите пантери, Зара Ларсон, Стейтсайд, с тях завършваме този час. Влизаме в първия световен работен.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни врежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала. Е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличават тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. София, Смолян и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца, съобщи заместник-министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната. Четирима от българските съперници за контролите на Ботев в Пловдив, чиято подготовка започна днес, са вече ясни – Спартак Плевен, Арда Кърджали, Спартак Варна и Етер Велико Търново. Същевременно Ботев в Пловдив си върна таланта от лудогорец Васил Иванов. Черноморе привлече защитника Венцислав Керчев, който за последно игра в Добруджа. Бил е също в Ботев, Враца и Славия. Футбол започва да тренира в Дунав, като преминава и през Лудогорец. Българският футболен съюз изготви критерии за програмата на клубовете, участващи в евротурнирите. Целта е създаване на оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване, както и по-ранна яснота за графика в местното първенство. Така, мачовете ще са от петък до понеделник включително. Кристиано Роналдо е начало в списъка на най-високо платените футболисти на световното първенство по футбол, което започва в САЩ, Мексико и Канада. Той е спечелил 300 милиона долара за една година. Втори – Лионел Меси с 140 милиона, а трети – Килиан Мбапе с 95 милиона. Топ 5 допълват Ерлинг, Холанд и Винисиус. До 10 – Мохамед Салах, Садио Мане, Джуд Белингам, Ламин Ямал, Хари Кейн и Неймар. Първият матч на Мондиала е тази вечер от 22 наше време между Мексико и Южна Африка.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

А пък мисълта да се върнат отново на работните места, на работните станции в първия световен работен час кара мнозина да направо да се потрисят така. Неприятна работа, бе. Ха?

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Майсик Маршал Джеферсон.
0: Саломе Дас.
2: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Лейди Гага.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Радио Фреш танци номер едно за хитовете днес. Хубил Солто, бам бам, саламе и там. Аз така чувам. Имаше наистина преди четвърт час, цял час, в който играхте за такава награда. Саламе и там, много тематично наистина, в тематичен час на една специална игра, която ще се завърне за всички вас и утре в последния си ден, но за нея утре. Джамейкан. Така е, саламе и там, а пък ей там точно след няколко часа от 6 до 8 в шоуто за поздрави може да се поздравявате всички икономисти, защото добре знаете, днес е празника ви, но това само в България, което не го омалуважава наистина. Днес е празника на икономистите в България. Ей там в шоуто Power Request може да си поръчвате музика и да се поздравявате икономист до икономиста, икономист-милиционер.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс, Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс, AJ, Одри, Нуна, Рей, Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките минаваме на любовна вълна. И ви питаме, каква е представата ви за романтична среща? Хайде, утре сутрин по Радио Фреш всички ще бъдем много влюбени и много романтични между 7 и 10.
0: Фреш. Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
7: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
8: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Така звучат хитовете днес.
2: Okay.
1: На radiofresh.bg.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Майсик Маршал Джеферсон.
0: Саломе Дас.
1: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga.
2: Da da.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Аре бай, ще кажем след часове, разбира се, на финала на днешния 11 юни. Се дали за Пабло Витар и Есел. Албай, иначе, да. Ще кажем аре бай. Обаче въпросът е с какво ще го запомним този 11 юни. Какво всеки от нас ще направи, с което да запомни, надявам се положително, именно този ден. Някой ще каже ден като всички останали, да, но някои са запомнени в историята с хубави събития или най-вече с събития генерално. Специалната селекция на събития, случили се на днешния ден през годините човешка история, сведе нещата до следния вид. Зачитам. През 580 година испанските конкистадори основават Буенос Айрес. Разбира се, в прекрасния град Айтос, там се позаряват с Буенос Айтос. 1770 английският мореплавател Джеймс Кук открива големия бариерен риф край Австралия и сигурно казва: я, гледай какъв голям бариерен риф. 1901 година Нова Зеландия анексира островите Кук. 37 година на 20 век, по нареждане на Йосиф Висарионович Джугашвили, другаря Сталин, сатрапа от Съветския съюз, са екзекутирани 8 високопоставени военни, осъдени по измислени обвинения в антисъветска дейност. По негово време това с екзекуциите е нещо като дишането, така да се каже. И освен тези 8 и още не само 8 хиляди, десетки хиляди, направо милиони, но сталинските репресии и терори са известни на хората, на които някакси имат очи и желание всъщност да прочетат това, което е написано за тях. 1987 година Маргарет Тачер е избрана за трети пореден път за министър-председател на Великобритания. Един изключителен политик. Няма много такива като нея. В днешно време, 2010 година, в Република Южна Африка започва световното първенство по футбол точно на днешния ден, в който пък започва това в Канада, Мексико и Щатите. Това е световното първенство, първото световно футболно първенство в африканска държава, да се знае. 20-та в ЮАР. Там мисля, че Шакира беше направила песен Лака, лака, е, е, чамеля, и така нататък. Празник на икономистите в България е днес. Да, не икономисах време, дълго стана това включване, но пък, както разбрахме, има доста интересни неща на 11 юни. Радио Фреш.
1: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: Шоуто на

Радио Фрещанция на Бредноз хитовете днес Вениамин и Мирела Заре. Юлска нощ. Така е, ако не чувствам болка, ако не чувствах болка и тъга от това, че трябва да ви кажа чао, нямаше да мога пък да знам и да познавам радостта от това утре да ви кажа здрасти и отново към 10-10 и нещо. Така че до тогава усмихвайте се, отива ви и до вечера матчовете почват. Чао от мен, след малко почва Дия.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Майсик, Маршал Джеферсон,
0: Саломе Дас.
1: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто.

През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни врежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала. Е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише в юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала. Е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР започва мащабни действия срещу опасност.

0: е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличава тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. София, Смолян и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца. Съобщи заместник министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от министерството. Предлежат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната. Четирима от българските съперници за контролите на Ботев Пловдив, чиято подготовка започна днес, са вече ясни: Спартак Плевен, Арда Кърджали, Спартак Варна и Етър Велико Търново. Същевременно Ботев Пловдив си върна таланта от лудогорец Васил Иванов. Черно море привлече защитника Венцислав Кярчев, който за последно игра в Добруджа. Бил е също в Ботев, Враца и Славия. Футбол започва да тренира в Дунав, като преминава и през Лудогорец. Българският футболен съюз изготви критерии за програмата на клубовете, участващи в евротурнирите. Целта е създаване на оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване, както и по-ранна яснота за графика в местното първенство. Така, мачовете ще са от петък до понеделник включително. Кристиано Роналдо е начало в списъка на най-високо платените футболисти на световното първенство по футбол, което започва в САЩ, Мексико и Канада. Той е спечелил 300 милиона долара за една година. Втори – Лионел Меси с 140 милиона, а трети – Килиан Мбапе с 95 милиона. Топ 5 допълват Ерлинг, Холанд и Винисиус. До 10 – Мохамед Салах, Садио Мане, Джуд Белингам, Ламин Ямал, Хари Кейн и Неймар. Първия матч на Мондиала е тази вечер от 22 наше време между Мексико и Южна Африка.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
10: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Shake It to the Max в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Дискотек Лени Форейра и Аркейд слушаме след малко в ефира ни. А също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, защото там имаме жестока абсолютно фреш тема и днес.

0: това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след малко слушаме I Just Might на Bruno Mars и Afraid to Feel на LF System. Много готино парче, с което ви поздравявам след малко. Fresh.
1: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Някои рецепти се пазят в тетер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с MyDay Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстройремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почи. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за бачорски.
9: За кой?
8: За баничорски.
9: Бингорски.
8: Бонзай бачорски? Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
10: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
11: Обожавам мекия домашен текстил.
12: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
11: Че кой не би искал? Къде това?
12: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
13: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
14: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
1: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
0: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: Базар, поп-ъп базар, хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel. Fresh.
6: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: ден от север, северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите – от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличава тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. За първи път сухопътните войски на българската армия демонстрираха стрелба с дронове, камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение Ответен удар 26. В него участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на многонационалната бойна група на НАТО у нас 420 броя бойна и спомагателна техника. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. София, Смолен и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца, съобщи заместник-министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната. Футболната легенда на ЦСКА Валенсия и България Любослав Пенев е представен официално днес като нов старши треньор на Локомотив София. Диагностицирания с тежко заболяване настоя, че това ще бъде война с него, но крайният победител ще бъде именно той. Той си поставя високи цели на новото амплуа и работи вече по селекцията в отбор. Напомни, че баща му и чичо му са тръгнали от този отбор. Подготовката започва в понеделник, в сряда отиват в Банско, където ще има три контроли. Четирима от българските съперници за контролите на Ботев Пловдив, чиято подготовка започна днес, са вече ясни – Спартак Плевен, Арда Кърджали, Спартак Варна и Етър Велико Търново. Същевременно Ботев Пловдив си върна таланта от лудогорец Васил Иванов. Черно море привлече защитника Венцислав Керчев, който за последно игра в Добруджа. Бил е също в Ботев, Враца и Славия. Футбол започва да тренира в Дунав, като преминава и през Лудогорец. Българският футболен съюз изготви критерии за програмата на клубовете, участващи в евротурнирите. Целта е създаване на оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване, както и по-ранна яснота за графика в местното първенство. Така, мачовете ще са от петък до понеделник включително.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: срещнах с него, дори не ми кимна.
1: Невинна и Папи Ханс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница имаме супер яка Абсолютно Фреш тема. Кой съвет се оказа напълно грешен за вас? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница нямам търпение да разбера точно от вас.

0: Виши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

0: Мен е Нити, Оливия Дин в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кой съвет се оказа напълно грешен за вас? Под поста на Абсолютно Фреш по официалната ни Facebook страница можете да ни споделите. Петър Димитров е написал следното. Докато човек разбере, че баща му е бил прав, той има син, който мисли, че той греши. Така, Мария Миленкова е написала. Или оставаш вкъщи, или заминавай да ходиш във Варна. Ако това го знаех, по-добре да си замина във Варна, да живея там, казва тя. Или ставай човек, или хващи гората. Ако тогава знаех колко хубаво е в гората, нямаше да искам да ставам човек, пише Каменка Ненова. Този коментар най-много ми харесва за сега, наистина. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница Радио Фреш можете да ни споделите кое правило или по-скоро съвет се оказа напълно, напълно грешен за вас.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андрея Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките минаваме на любовна вълна. И ви питаме, каква е представата ви за романтична среща? Хайде, утре сутрин по Радио Фреш всички ще бъдем много влюбени и много романтични между 7 и 10.
7: Радио Фреш.

0: Let me be the second voice в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какъв е днешният звезден дуел в нашата Facebook страница и в Instagram на стори? Можете да влезете, да гласувате за любимата си песен измежду две и по този начин можете да спечелите супер яка награда. Чуйте!
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме! Мейсик, Маршал Джеферсон, Саломе Дас, Life is simple. За да се опита да пребори. Lady Gaga. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
6: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
8: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
9: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Тя е красива. Много красива. И понякога говори. Каприеле. Косата, която говори сама. Каприеле. Природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в 3 стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле. За косата, която говори сама.
5: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.
7: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Отправям ви към нашата Facebook страница, защото освен че след малко ще ви разкажа как да се включите в една много вкусна игра, също така имаме и абсолютно фреш тема, кой съвет се оказа напълно грешен за вас. Нямам търпение да разбера най-грешните съвети в живота ви, в които сте си казвали, трябваше да послушам собствената си интуиция. Под поста на абсолютно фреш в нашата Facebook страница.
1: Радио Фреш. Това са хитовете.

През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни врежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала. Е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаща на облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала. Е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цял

0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличават тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. За първи път сухопътните войски на българската армия демонстрираха стрелба с дронове, камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение Ответен удар 26. В него участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на многонационалната бойна група на НАТО у нас 420 броя бойна и спомагателна техника. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. София, Смолен и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца. Съобщи заместник министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната. Футболната легенда на ЦСКА Валенсия и България Любослав Пенев е представен официално днес като нов старши треньор на Локомотив София. Диагностицирания с тежко заболяване настоя, че това ще бъде война с него, но крайният победител ще бъде именно той. Той си поставя високи цели на новото амплуа и работи вече по селекцията в отбор. Напомни, че баща му и чичо му са тръгнали от този отбор. Подготовката започва в понеделник, в сряда отиват в Банско, където ще има три контроли. Четирима от българските съперници за контролите на Ботев Пловдив, чиято подготовка започна днес, са вече ясни: Спартак Плевен, Арда Кърджали, Спартак Варна и Етър Велико Търново. Същевременно Ботев Пловдив си върна таланта от лудогорец Васил Иванов. Черно море привлече защитника Венцислав Керчев, който за последно игра в Добруджа. Бил е също в Ботев, Враца и Славия. Футбол започва да тренира в Дунав, като преминава и през Лудогорец. Българският футболен съюз изготви критерии за програмата на клубовете, участващи в евротурнирите. Целта е създаване на оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване, както и по-ранна яснота за графика в местното първенство. Така, мачовете ще са от петък до понеделник включително.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. APT Ross и Bruno Mars слушаме след секунди в ефира ни, но преди това няма как да не ви кажа тази новина. Megan Thee Stallion и Andrea Bocelli записаха официалния химн на Мондиал 2026 година. FIFA привлече звездния състав, така DNA се казва, глобалния денс химн. С наближаването на началото на световното първенство по футбол, което между другото стартира днес в 22 часа в българско време, песента беше пусната в стрими платформите ден по-рано. Заглавието на песента DNA казва всичко, сподели с ентусиазъм Бочели в официално изявление. Футболът е част от живота ми, откакто се помня, и винаги ще заема много специално място в сърцето ми. Да бъда поканен да изпълня химна на световното първенство на FIFA и да участвам в церемонията по откриването е чест, която дълбоко ме вълнува, казва още той. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg.

0: изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае.
2: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR Club, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR Club. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Морето на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките минаваме на любовна вълна. И ви питаме, каква е представата ви за романтична среща? Хайде, утре сутрин по Радио Фреш всички ще бъдем много влюбени и много романтични между 7 и 10.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Runway. Runway, Dolce и Lady Gaga в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Новината започна да се разчува супер бързо, така че май дойде време и ние официално да се похвалим. Вече имаме приложение, през което можете да слушате Радио Фреш навсякъде. В колата, вкъщи, на работа, по път или където ви хване денят. А вътре, освен нас, ще откриете и останалите радиа от нашата група. Сваляте Fresh Play, избирате Радио Фреш и вече хитовете са навсякъде с вас, където и да се намирате. Fresh.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
3: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле, косата, която говори сама. Каприеле, природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле. За косата, която говори сама. Fresh.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала. Е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да економичи. Дунавската равнина ще се ориентира от запад, северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала. Е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени.

0: е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите – от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличават тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. Депутатите замразиха заплатите си днес и те няма да се преизчисляват, както до сега автоматично, на всеки 3 месеца. За първи път сухопътните войски на българската армия демонстрираха стрелба с дронове, камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение Ответен удар 26. В него участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на многонационалната бойна група на НАТО у нас 420 броя бойна и спомагателна техника. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. София, Смолен и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца, съобщи заместник министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната. Футболната легенда на ЦСКА Валенсия и България Любослав Пенев бе представен официално днес като нов старши треньор на Локомотив София. Диагностицирания с тежко заболяване настоя, че това ще бъде война с него, но крайният победител ще бъде именно той. Той си поставя високи цели на новото амплуа и работи вече по селекцията в отбор. Напомни, че баща му и чичо му са тръгнали от този отбор. Подготовката започва в понеделник, в сряда отиват в Банско, където ще има 3 контроли. Левски загатнаха за третото си ново попълнение по време на летния трансферен прозорец. По всяка вероятност става въпрос за Адриан Райчев. Младежкият национал на България играе като тясно крило. Той е юноша на Левските, преминал преди 4 години в школата на Пиза, а през миналия сезон играл под наем за Фрозиноне и Понтадера. Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите през 2026 година. Те имат да си връщат за тежката загуба от Иран с 0-3 от последния турнир в Полша през миналата година. Матчът е от 22:30. Първия матч на Мондиала е тази вечер от 22 наше време между Мексико и Южна Африка.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
7: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
8: Внимание на пътя!
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
10: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
11: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
12: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
13: Мейсик, Маршал Джеферсон.
12: Саломе Дас.
13: Life is simple.
12: За да се опита да пребори.
13: Лейди Гага.
14: Да, да.
12: Изберете по-любим.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
2: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
8: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
9: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
14: Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. През цялото време по време на предаването ви питахме следното. Кой съвет се оказа напълно грешен за вас? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница, там можете да ни споделите днес. Слушай какво ти казват хората, навеждай глава. Най-грешният съвет на света, пише Даниелка Балева. Доста от съветите просто не са за мен, категорична Нина Георгиева, а малко по-надолу Петя Господинова също е написала следното. Накажи глупака с мълчание. Единствено себе си наказваш така, а глупака трябва да бъде поставен на място, казва тя. Учи и няма да работиш, пише Тихомир Андреев. Съгласен съм и с горните коментари, особено с този на Петър Димитров. Да, който е написал. Докато човек разбере, че баща му е бил прав, той има син, който мисли, че той греши.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
5: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
6: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 бета площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
7: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
8: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
9: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
10: Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тъмлини, ето това слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. Но след малко започва Power Request, така че ще имате възможност да слушате още много от любимата си музика. Под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976-7474, можете какво да направите? Да си поръчате, поискате, пожелаете или каквото друго искате, най-готината песен, която цял ден ви се върти в главата. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала. Е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличават тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. Депутатите замразиха заплатите си днес и те няма да се преизчисляват, както до сега, автоматично на всеки 3 месеца. За първи път сухопътните войски на българската армия демонстрираха стрелба с дронове, камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение Ответен удар 26. В него участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на многонационалната бойна група на НАТО у нас 420 броя бойна и спомагателна техника. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде

0: Шофир не, пише във Фейсбук вътрешния министр Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. София, Смолян и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца. Съобщи заместник министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната. Футболната легенда на ЦСКА Валенсия и България Любослав Пенев е представен официално днес като нов старши треньор на Локомотив София. Диагностицирания с тежко заболяване настоя, че това ще бъде война с него, но крайният победител ще бъде именно той. Той си поставя високи цели на новото амплуа и работи вече по селекцията в отбор. Напомни, че баща му и чичо му са тръгнали от този отбор. Подготовката започва в понеделник, в сряда отиват в Банско, където ще има три контроли. Левски загатнаха за третото си ново попълнение по време на летния трансферен прозорец. По всяка вероятност става въпрос за Адриан Райчев. Младежка е национал на България, играе като тясно крило. Той е юноша на Левските, преминал преди 4 години в школата на Пиза, а през миналия сезон играл под наем за Фрозиноне и Понтадера. Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите през 2026 година. Те имат да си връщат за тежката загуба от Иран с 0-3 от последния турнир в Полша през миналата година. Матчът е от 22:30. Първият матч на Мондиала е тази вечер от 22 наше време между Мексико и Южна Африка.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. След много кратичка пауза, аз отново съм тук. Вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания. Макар че знам, че съвсем след мъничко целият свят ще бъде футбол за известно време, все пак да се прокрадне и аз с възможността да изпълнявам това, което искате да чуете в любимото си радио. 02-976-7474. Това е телефона, на който може да се обадите и да ми кажете какво ви се слуша и, разбира се, да поздравите някои от своите близки и приятели. Същото може да направите и във Facebook страницата на Радио Фреш, като оставите коментар под последната публикация. Bruno Mars, I Just Might, слушаме сега за загрявка и отново след малко се връщаме с това, което вие искате.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме Елизабет и песента и пак ще се погледнем. Продължаваме с едно от музикалните ви желания, написано в нашата фейсбук страница. Янчо е казал: здравей, Петко, нека поздравим всички слушатели с песента на Офенбах. Спокойна и уютна вечер ви желая. Не е казал коя точно да бъде песента, така че взима това в свои ръце. Пускаме Overdrive, че не съм я слушал отдавна. Надявам се Янчо да е доволен от този избор. Продължаваме след това отново с музикалните ви желания. Напомням, 02-976-7474. Фейсбук страницата. Това са местата, на които да ми кажете какво ви се слуша.

0: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Хей! Аз съм Мия! Домашният дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките минаваме на любовна вълна. И ви питаме, каква е представата ви за романтична среща? Хайде, утре сутрин по Радио Фреш всички ще бъдем много влюбени и много романтични между 7 и 10.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме днешния Power Request, скъпи приятели. Само да ви напомня, ако сега сте се присъединили към нас, че тук до 8 часа изпълняваме музикалните ви желания. Разбира се, стига да е по силите ни, но за да го направим, трябва да ми кажете какви са те, така че очаквам именно тях на 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш. Разбира се, можете да се възползвате и от възможността да поздравите някой от своите близки приятели или пък да си потърсите някой, който ви дължи 5 евро чрез нашия ефир. И това е вариант, разбира се. Какви ли не неща се случват. Продължаваме с един от коментарите, които са ни оставени от Борислав. Е той. Здравейте, бих искал да поздравя слушателите с най-новия сингъл на Тино, Била си ти. Ами, щом би искал, аз пък бих го и пуснал. Слушаме сега, след което ще чуем и Теди Суим с Mr. Know It All. Междувременно ви очаквам с още от желанията ви.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин, мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена, прегръдката на планината.
2: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
9: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
10: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
9: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
13: Всичко е заради

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Radio Fresh. Кой се обажда?
1: Аз съм Маги и искам да ви поздравя с песента Бангаранга, ако не сте я пускали днес.
0: Не сме. Със сигурност ще я пуснем. Маги, откъде се обаждаш?
1: От София, от къщи.
0: От София, от къщи. Така като те слушам, май си ваканция.
1: Не, още не съм. Аз завършвам на 15.
0: Добре. Ами тогава ти пожелавам успешно завършване и много-много хубава ваканция. И съвсем съм мъничко ще чуем и Бангаранга. Благодаря ти за обаждането.
1: Благодаря ви.
0: Чао.

0: shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години – финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш ще предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Радио Fresh.

Swim на BTS чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес. Пък малко по-рано се обади Венци от колата, който иска да чуе Рано при зори. И съответно, моята работа е да изпълнявам тези желания, така че я пускам сега и ви напомням, че съм тук до 20 часа, така че съм в очакване на още от музикалните ви желания на 02976-7474 и във Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната публикация.

0: Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Кралицата на техното Дебора Делука превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно, пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
6: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен с син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
7: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
8: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG. Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, в което вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност. Стига да ми кажете какви са те. Очаквам ги на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата под последната ни публикация, където Мария написала: здравей, може ли да пуснеш Нишан на Дия? Нека да е поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. Благодаря за комплимента и разбира се, че мога да пусна песента на Дия Нишан, страхотна песен, последната, която тя издаде и на която всички много-много се радваме. Слушаме сега, очаквам ви тук до 20 часа с още от музикалните ви желания. Елате да се забавляваме заедно.

Still Bad на Лизо чухме току-що в ефира на Радио Фреш и сега ще отделя няколко секунди, за да ви кажа, че ако сте фенове на това, което чувате, то вече имате възможност да го носите навсякъде със себе си, защото новото ни приложение вече е факт. Ако свалите Fresh Play, може да слушате Радио Фреш на мобилното си устройство и заедно с любимите си хитове и водещи от нашия ефир, разбира се, можете да слушате и останалите радиа, които са в нашата радиогрупа. Това са FM+, Z-Rock, Melody, Радио Класика и Dolce Vita съвсем отскоро, така че свалете Fresh Play на своите мобилни устройства и носете доброто настроение навсякъде със себе си. Сега продължаваме с Ed Sheeran и Sapphire и още от музикалните ви желания след това. 02-976-7474. Напомняме мястото, на което можете да поздравите своите близки и приятели и да ми кажете какво искате да чуете в ефир. Разбира се, можете и да ми оставите коментар под последната публикация във Facebook страницата. Знам, че най-вероятно всички вече се настройвате за старта на световното, а също, но все пак имам още малко време да се позабавляваме заедно.

0: never let me go. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Майсик Маршал Джеферсон.
0: Саломе Дас.
1: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Лейди Гага. Да-да.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: и чудари за слънце. Йоск.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Doja Cat с Paint the Town Red. Чухме току-що в ефира на Радио Fresh, Power Request продължава с пълна сила, а именно музикалните желания, които вие споделяте с мен, а аз правя всичко възможно да изпълня. Едно такова е на Теодора, която иска да поздрави всички слушатели с песен на Камила Кабейо. И аз, разбира се, ще пусна една такава. Don't Go Yet си избрах. Веднага след това ще чуем и Runway на Lady Gaga и Dolce. Това е желание на Валентина, която също иска да поздрави всички слушатели. Напомням ви, че съм тук до 8 часа в очакване на това, което вие искате да чуете. 02976-7474 или Facebook страницата на Radio Fresh. Там ви очаквам, следя постоянно, рефрешвам през 13 секунди, седя и дебна телефона. С зоркия си поглед, така че няма как да ви пропусна, само трябва да дойдете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request. Ако сега се присъединявате към нас, здравейте, добре сте ни дошли. Ако случайно се намирате в задръстване, перфектна възможност да си оправите настроението е да ми се обадите на телефон 02-976-7474 и да си поръчате някои от любимите хитове от нашия ефир. Заедно с това може да поздравите някои от своите близки и приятели. Също можете да ми пишете и във Facebook страницата. Тук съм до 20 часа, за да извършвам само единствено тази дейност. Междувременно пък Стефан ни е написал: здрасти, Петко, така и така спомена, че започва световното днес. Може ли да чуем песента Illuminate, която е направена именно за него? Може, разбира се. Заедно с това пък да ви напомня и че откриването ще бъде грандиозно, ще участват Джей Балвин, Шакира, още много изпълнители, а пък матчът ще се излучи от 22 часа българско време, ако не се лъжа, който ще открие на стадион Ацтек в Мексико, така че ако сте фенове, знаете какво да правите. Междувременно слушаме Illuminate на Джеси Рейс и Елиана, песен създадена специално за световното първенство по футбол тази година.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките минаваме на любовна вълна. И ви питаме, каква е представата ви за романтична среща? Хайде, утре сутрин по Радио Фреш всички ще бъдем много влюбени и много романтични между 7 и 10. Фреш.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Обожавам мекия домашен текстил.
7: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
6: Че кой не би искал? Къде това?
7: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
8: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
9: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
10: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
11: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
12: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
13: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
14: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Сабрина Карпентър, Мадона и песента Им Bring Your Love. Слушахме току-що в ефира на Радио Fresh. Междувременно пък да ви кажа, че ако си свалите приложението Fresh Play и ни слушате там, можете да видите коя е песента, която свири в момента. Не, че умните автомобили не ги показват така или иначе, но все пак още едно намигване и плюс и може би причина да си свалите приложението и да ни носите навсякъде със себе си. Сега продължаваме с следващото музикално желание. То е на Стефи. Тя иска да чуем Man I Need на Оливия Дин. А това, което е написала, е просто много-много ми се слуша. Еми, и това е причина. Слушаме сега.

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
3: Кралицата на техното Дебора Де Лука превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб Дебора Де Лука. 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group. Билети на билет.бг.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен с син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
5: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.
6: И така, приятели, завърши и днешния Power Request. Остава само една песен да ви пусна. Тя се казва Pinky Up, песен на Cat's Eye. Това е по желание на Стела, която иска да поздрави всички фенове на Cat's Eye с тази песен. А пък аз ви казвам чао и ви очаквам утре отново от 18 часа, за да се забавляваме заедно и да посрещаме уикенда. Чао за сега и прекрасна вечер!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитове.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките минаваме на любовна вълна. И ви питаме, каква е представата ви за романтична среща? Хайде, утре сутрин по Радио Фреш всички ще бъдем много влюбени и много романтични между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти ра.

0: Fresh, станция номер едно за хитовете днес.
1: Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцеловка Белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мейсик, Маршал Джеферсон, Саломе Дас. Life is simple. За да се опита да пребори. Лейди Гага. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Фосилниот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките минаваме на любовна вълна. И ви питаме, каква е представата ви за романтична среща? Хайде, утре сутрин по Радио Фреш всички ще бъдем много влюбени и много романтични между 7 и 10.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Майсик, Маршал Джеферсон, Саломе Дас, Life is Simple. За да се опита да пребори. Лейди Гага, Da Da. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мейсик Маршал Джеферсон.
0: Саломе Дас.
1: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Лейди Гага.
0: Да, да. Изберете по-любим.